Ти не зламана, в тобі є сила, вогонь в очах, що вже ніхто не спинить. І кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила, і нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді. В тобі є сила, в тобі.